0: 18 minutos.
1: El fin de semana lo empezamos a vivir desde el viernes. Fin de semana con Hits 96.7. Danos like, búscanos, síguenos en Facebook como Stereo Hits 96.7. Stereo Hits, comparte, opina. Facebook, Stereo Hits 96.7.
2: Manakanaw nak nabalep ebliko kulal neke shkanabli kiabak nak neke okchi tuuk rikenebli nabeh. Chirulish pen hun mil kutan nak nakanasat yu amli nabeh. Ut malah ciruli kuicam, hual akhiru sakal liski hikep ebliko kalain. Kuit tarah naru hual akhiru shkebal li leche materna natyemanre re ebliko kal hain ciruli kuakipo. Ingka shkebali ha, uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhiru. Cirishai naru nakak elit sakain holimol, li kebilkeng, li kwa, li kilken, li tsakaeng ut hokan kui tento tyok chisik sa shtyang li tsakaeng kain li shtu li nabeh leche materna. Hun li nalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas reshare.